0: nas araka kital gilom fideng kuroi ni gal indana
1: e barafatta e bara isa na orre ko sidoma en taraz gani e orre ko na nas den sawakil kam na maken na kago nas umang senga kelkam idin ne kise aba e siminge ne tulinke na ruminke ko ban ki songa taraz kawiya a oto na makwelalen inin kirsingo kinko jeje kulal gi kinga sinen bulitia al kwela sangin kalun al siminkwel na dokal tulinga kwel kanje ngale namalia e banogi na kuro nasdai sawakel kam namakel nagis kawar na dogoto bara gutfali na en nagis e war kitaze den juru le kay na salale na minen vie e banogi na kwa gidna karabanga da kibela na kwa kidogna e ferrababa ferrabar de samarinden darasi una kwa kullen fago na dogwele langis inwa e kisense duo idalgis kinsi satellite lekel am alam fago na gis kwa ay barulay na gis satellite lekel jam duo de sekingal na mes kwa na dem bodit kani alan jijel na kiyang e satellite le jafo kam uni idina radio samar irinyanga na akwel ba alan ji surminen jaw as jaldawle kangin kwa jamba marang ide ade dintuske al sitonjang dele menjelung kibora ina barafatay.